ametangazwa, amethibitishwa kuwa ana haki, ameachiwa huru. Kwa hiyo